sega ama kada li si te razeda ata ya ya me de hazo ya me de pasle tate na hoti kosai eh hoti kosai ita de li si te razeda FM.